Još malo više od pola sata družimo se u emisiji Ritam 90-ih i dolazimo do jedne vrlo, vrlo poznate numere. Vođačima kao što su Shaggy, Maxi Priest, britanski sastav Aswad, čiji naziv potiče iz arapskog jezika i znači crno, odnosno crna boja, je pesmom Shine dokazao da autentični britanski reggae rođen u dijaspori može da dominira svetskim radiostanicama i plesnim podijumima. Stihovi pesme šalju univerzalnu pozitivnu poruku o unutrašnjoj snazi i prevazilaženju prepreka i veri u sebe uprkos kritikama okoline. I paralelno sa tim ona slavi britanske tamnopute sportske heroje tog vremena. Pominju se bokseri Nigel Benn i Chris Eubank, atletičari Linford Christie i Colin Jackson, kao i fudbaler Ian Wright. To je pesmi dalo snažan kulturološki i identitetski značaj u Velikoj Britaniji. Shine je lansirala album Rise and Shine na svetsku scenu, osiguravši bendu nominaciju za Grammy za najbolji reggae album 95. Pre Shine mislim da će baš kako treba ovom bloku ton dati jedna od najpozitivnijih numera u istoriji pop i reggae muzike, I Can See Clearly Now, koju je originalno napisao i otpevao američki pevač Johnny Nash još 72. A 93. svoju verziju specijalno za potrebe filma Cool Running snimio Jimmy Cliff. Sećate se sigurno ovog filma koji prati istinitu priču o jamajčanskom bob timu na zimskim olimpijskim igrama. I tako da puno je tu bilo Cliff ostavio iza sebe pesama, legendarnih pesama poput Many Rivers to Cross. Upravo je ova obrada postala njegova prva pesma koja je prešla 100 miliona pregleda na YouTube-u i preko 147 miliona slušanja na Spotify-u. A ove večeri pre sastava Aswad čućemo je i mi. Ovo je Jimmy Cliff u ritmu 90-ih i I Can See Clearly Now.

zoru, grad je spokojan i spava. Remetim tišinu, žamonom mog srca i puš.

Sigurna sam da ste ovaj glas prepoznali, dr. Nele Karajlić u pesmi Anđeli. To je nova numera i deo prvog samostalnog Neletovog albuma koji nosi naslov Pijani brod. Kritika kaže da je reč o putovanju u punom duha, oštre društvene satire, humora i duboke nostalgije i životne mudrosti. Dakle, dr. Nele Karajlić i pesma Anđeli, a stiže još jedna lepa balada. Poznati autor Damir Urban u baladi Sagradit ću ti pjesmu sa grupom Urban & Four.

Da li vam se sviđa tako disko za sam kraj i etar? Došlo je vrijeme i da se pozdravimo, barem za današnje druženje. Sa vama su bili Miloš Đorđević, Nina Nikolić, ali i Miloš Popović, Pop i Ksenija Radović. U nastavku Eva Braun i slaganje vremena, nakon toga i najnovije vesti koje priprema Desk Radio Beograda 1.

0: 3 do 4.
1: Beograd 202. Vesti.
0: U razgovoru predsjednika Aleksandra Vučića sa ambasadorom Rusije Aleksandrom Bocan-Harčenkom bilo je reči o bilateralnoj saradnji, posebno u oblasti ekonomije. Vučić i Bocan-Harčenko su razmotrili odnose između Srbije i Rusije kao i regionalna i globalna pitanja. Srbija i Rusija će štititi tekovine velike pobjede iz Drugog svjetskog rata i suprotstaviti se svim pokušajima revizije istorijskih činjenica, naveo je Vučić. Parlamentarna skupština OEBS-a prihvatila je poziv Narodne skupštine Republike Srbije da Beograd bude domaćin godišnjeg zasedanja 2027. godine, poručuje u pismu predsjednik Parlamentarne skupštine OEBS-a Jean Pons Sampietro. Pismo je upućeno predsjednici skupštine Ani Brnabić. Sampietro je istakao da je velika čast što je Srbija sada u poziciji da bude domaćin godišnjeg zasedanja naredne godine. Na svetskim berzama sirova nafta beleži nagli rast. Skuplja je za više od 7%. Cena barela je oko 79 dolara. U udruženju naftnih kompanija kažu da zabrinjava još veći rast cene gotovih derivata, naročito dizela kojim Srbija pokriva trećinu potreba za gorivom, što uz kurs dolara znatno utiče na cene na pumpama. Na Bliskom istoku i dalje traje razmena udara iz vazduha. Američke snage gađale su mete u Iranu. Tamošnje vlasti navode da je stradalo najmanje 14 osoba, da je gotovo 80 ranjeno u protekla dva dana. Teheran je odgovorio novim napadima na američke baze u regionu. Neizvesno je da li pregovori o trajnom rešenju mogu da se nastave, ali predsjednik Donald Trump ne očekuje povratak ratu. Jedinice ukrajinskih oružanih snaga pogodile su 12 ruskih tankera, jedan tegljač i jedan brod za suvi teret u Azovskom moru, kao i naftni terminal u Rostovskoj oblasti, saopštio je ukrajinski generalštab. Prema navodima, pogođeni brodovi su korišćeni posebno za snabdevanje gorivom, transport nafte i naftnih derivata. Virus afričke kuge je potvrđen na velikoj farmi svinja u Hrtkovcima, koja ima preko 10.000 grla. U toku je eutanazija tih životinja. Ministar poljoprivrede Dragan Glamočić apeluje na farmere i lokalne samouprave da strogo vode računa o higijeni. Napominje da virus ne može da pređe na ljude ni preko mesa, niti na bilo koji drugi način. Muzej Nikole Tesla najavio je da će sutra na 170. rođendan Nikole Tesle ulaz biti besplatan. Za individualne posete nije potrebna najava i rezervacija. Muzej Nikole Tesle jedini čuva originalnu i ličnu zaostavštinu velikog naučnika. U prvom meču četvrtfinala svetskog prvenstva u fudbalu sastaće se Francuska i Maroko. Utakmica počinje u 22 sata, prenosi je na prvom programu RTS-a. Vreme sutra, prepodne sunčano, popodne promenljivo, oblačno, najviša dnevna temperatura 30, u Beogradu 28 stepeni, trenutno u glavnom gradu 27.

0: Echo.
1: No one can stand between me and home.
2: Ne propustite novi filmski spektakl kultnog reditelja Christophera Nolana, Odiseja, u bioskopima od 16. jula. Let's go!

priredili Austrijsko-srpsko kulturno društvo Vilhelmina Mina Karadžić, Matematička gimnazija, Nikola Tesla, Teslin naučni centar, Istorijska kuća Nikole Tesla sa Long Islanda i drugi partneri. A kada je reč o knjizi Svetlane Matić, ona donosi prikaz života i stvaralaštva Nikole Tesle kroz brojne istorijske izvore i svedočanstva, arhivski materijal, pisma, biografske, bibliografske podatke, kao i autentične fotografije. Knjiga obuhvata, dakle, Teslino detinjstvo, školovanje, njegov naučni rad, porodični i privatni život, odnose sa savremenicima, posetu u Beogradu, patente, nagrade, kao i brojna svedočanstva o njegovom liku i delu, tako da približava zapravo ko je bio Nikola Tesla. Inače, profesorka Svetlana Matić je zaposlena u Beču i autorka i brojnih knjiga posvećenih istaknutim ličnostima naše kulture, nauke i istorije, i ovo je jedna od njih koja će biti promovisana za sat vremena u zgradi Radio Beograda u RTS klubu. Ulaz je slobodan i svi ste dobrodošli.

0: isto horsko veče u botaničkoj bašti Evremovac. Sam slušala, nekoliko horova je nastupalo i onako je zanimljivo jer svaki hor ima svoj ono repertoar, način, nijedan liči na drugi, od dečijih preko ovih za odrasle, ženskih, nežnih, alternativnih, bučnih, komercijalnih, tako da Nišlije, što se mene tiče, dajem vam zeleno svetlo, obavezno tiđite na festival.
1: Ovo će možda biti još zanimljivije jer horovi dolaze iz Srbije, iz Bosne, Crne Gore, Makedonije, Bugarske, Kine i Grčke. Dakle, 18 horova ukupno će nastupiti na ovom festivalu. Iz Srbije nastupa čak 10 horova, a među njima i dva hora iz Niša. Dakle, i žiri i publika odlučuju o najboljima, a sve počinje večeras defileom svih horova, učenika, kao i nastupima na platou ispred Narodnog pozorišta kod Kalče u Obrenovićevoj ulici na trgu Kralja Milana i ispred Tvrđavskog mosta u Nišu.

Dirty Deeds, Dunder Chip, sigurno jedan od najvećih hitova grupe AC/DC. Inače, u to vreme, u tom trenutku, AC/DC već za sobom imali karijeru. Doduše, dva samo australijske izdanja, High Voltage i TNT. Međutim, High Voltage je te godine 76. iste godine kada je objavljeno izdanje Dirty Deeds, Dunder Chip, objavio je ovaj bend upravo i svoje prvo internacionalno izdanje, i to albuma koji se zove High Voltage. Prema tome, AC/DC u tom trenutku su baš bili onako u naletu. Inače, godine 75. Su počeli da snimaju u decembru ovaj album, i to sa Henryjem Vandom, naravno producentom, ali i sa Georgeom Youngom, naravno starijim bratom Malcolma i Angusa Younga. Inače, oni su 76. godine u aprilu otišli na turneju po Evropi, odnosno pre svega po Britaniji, i tada su u stvari bili tu i neki planovi da se snimi neko EP izdanje, međutim od toga nije bilo ništa. S druge strane, oni su ipak pokušavali da urade nešto više mimo Australije, odnosno nešto više u Americi, nešto više u Britaniji. Vratili su se u Ameriku i nastavili sa snimanjem ovog albuma. Ovaj album je njima doneo takođe veliki uspeh, pre svega zahvaljujući ovoj naslovnoj pesmi, međutim tu je još bilo, kako da kažemo, bisera koji su se izdvojili. Pre svega, recimo, tu je numera koja se zove Problem Child.

Da, bio ovo stvar koja se zove Jailbreak, ovo su bili AC/DC i dao se naravno reći i to da su mnogi muzičari kasnije ovaj album isticali kao album koji je mnogo uticao na njih, tu su recimo čak i Airborne, Rose Tattoo, Darkness, ali i veliki Guns N' Roses. Idemo sada u godinu 2001. Evo, čuli ste već prve taktove, prve pesme koje ćemo čuti u toj godini 2001. Ali pre nego krene sonata, da samo podsjetim koji su bendovi nastali tada. Mnogo više sjajnih bendova, čini mi se da je veći broj bendova koji su bili aktivni i radili u to doba, baš velikih metal bendova, da je taj broj veći odnosno na onaj koji govori koliko ih je novih nastalo, odnosno malo oni koji su nastali te godine 2001. su napravili velike karijere, mislim naravno na metalce. Ali evo, recimo Audio Slave je nastao te godine, također band Black Dahlia Murder, Blackstone Cherry, ajde recimo hard rock band je počeo da radi tada, ali band Wall Beat. Interesantno je da su te godine ponovo počeli da rade, odnosno reoformili se bendovi poput Celtic Frost, Death Angel, Jane's Addiction, ali i veliki band Rush. Kada govorimo o albumima koji su obeležili tu godinu 2001. treba svakako istaći pre svega power metal koji je u tom trenutku bio izuzetno važan i značajan i zaposeo vrhove top lista pre svega u Evropi. Treba pre svega reći da je finska, švedska scena prosto eksplodirala u tom trenutku, tako da je jedan od bendova koji je sigurno bio izuzetno važan bend koji smo slušali i prošle nedelje, u pitanju Sonata Arktika, koja je te godine objavila drugi po redu studijski album, album koji se smatra remek delom i mnogi smatraju čak i najznačajnijim u njihovoj karijeri. U pitanju je album pod imenom Silence. Ja mislim da nema pesme s ovog albuma koja se nije makar nekad zavrtila u to doba na hitu 202, ali sigurno da ste najviše volili pesme Black Sheep, The End of Deep Chapter, pesmu Last Drop Falls, ali i ovu koja sledi, a to je pesma Talula.

Bilo ovo sećanje na slike i sna, sećanje i na Demo Express 202. Iz godine 2001. idemo ne baš daleko, samo godinu dana unazad u 2000. godinu. Naime, te godine je drugi po redu studijski album i po mišljenju brojnih fanova ovog finskog benda najbolji objavila grupa Him. Him je 24. januara 2000. godine objavio album koji, zahvaljujući kome, je jedan finski bend, bili su već zvezde u tom trenutku kod svoje kuće, odnosno u svojoj domovini, dakle jedan finski bend postao zaista međunarodno poznat, ali i popularan. Album je inače producirao John Fryer, koji je radio sa brojnim drugim izvođačima koji su u tom trenutku bili veći od grupe Him. Komercijalni izvođači tipa Depeche Mode, Cocteau Twins, ali recimo i band Nine Inch Nails, i tu možemo možda pronaći neku poveznicu u zvuku. Svakako, album koji je snimljen 99. godine, objavljen godine 2000. kažem, donio je ogroman uspeh grupi Him. Sa samog albuma se izdvojilo čak 6 izuzetno važnih i popularnih singlova. Ajde, mi slušamo jednu od pesama koje ste vi baš zavolili onako na prvu u ono vreme pre, da ne veruje čovek, 26 godina. Poison Girl.

Ovo su Scorpionsi, stvar koja se zove Wind of Change, nastala, odnosno inspirisana posle njihove posete Rusiji, ondašnjoj Rusiji, odnosno Sovjetskom savezu prvo, jel? Idemo dalje, nastavljamo sa grupom Motorhead. Inače, ova pesma za mnoge na neki način je pesma koja je posvećena, odnosno govori negde o kraju hladnog rata između Amerike i Rusije, odnosno, opet kažem, Sovjetskog saveza. Nastavljamo sa grupom Motorhead i jednom od numera koja obeležila njima karijeru, koju oni često izvode onako dužem, raskošnijoj nekoj verziji u live-ovima, odnosno na koncertima su izvodili, ova je stvar Overkill.